0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vremensku prognozu ćemo početi, kao što je uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 22 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 21, u Doboju, Prijedoru, Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Trebinju 26, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Najtoplije svjetske metropole trenutno su Peking, Rim i Beč sa 26 stepeni. U Atini je 25, u Tokiju 24, u Njujorku i Torontu 21, u Madridu 20, u Štokholmu 19, u Moskvi i Parizu 18, u Sidneju 17, a u Londonu 14 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje može biti pljuskova uz moguću pojavu grada, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 40 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 30. jun, bit će prije podne pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje, može biti lokalnih pljuskova širom zemlje, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 15 i 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Prvi julski dan, srijeda, bit će više sunčanog vremena tokom prijepodneva. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 2. jul. Biće pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 24 i 32 stepena.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Milas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

0: fudbalske javnosti i navijača selekcije Portugala glasno je negodovao tvrdeći da njihova strana žrijeba ima znatno teži put do finala mundijala u poređenju sa reprezentacijom Argentine. Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović, koji na ovom turniru komentariše za američki Fox Sports, ekspresno je prekinuo spekulacije i javno kukanje na račun rasporeda. Kako je to uopšte nepravedno? Možda je Portugal trebalo da dobije direktan plasman u finale bez igranja. Ako želiš da budeš svjetski prvak, moraš pobijediti svakoga ko ti stane na put, bio to Brazil, Argentina ili bilo ko drugi. Prvaci ne gube vrijeme na izgovore, oni izlaze na teren i pobjeđuju. A ako počneš plakati zbog žrijeba prije nego što utakmica uopšte počne, već si izgubio. U strategiji FIFA za održivost i ljudska prava za svjetsko prvenstvo 2026. predsjednik Gianni Infantino je izjavio: bilo da govorimo o klimi, ljudskim pravima, bolestima ili invaliditetu, posvećeni smo tome da odigramo svoju ulogu. I Gianni je igra, maksimalno od prvog do posljednjeg minuta sudijske nadoknade. Cijena tog njegovog luksuza i kontinentalnog turizma bila je ekološka katastrofa širokih razmjera. Vozeći se privatnim avionom sa jednog na drugi kraj Sjeverne Amerike, Švajcarac je u vazduhu proveo više od 66 sati i emitovao štetnih gasova kao da sutra ne postoji. U kratkom periodu uspio je da sruši sva lažna zelena obećanja organizacije na čijem čelu se nalazi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 56 i 78. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru Zenici 31, u Doboju Tuzli 32, u Bijeljini 33, u Neumu i Trebinju 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Danas se igraju dva meča 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Brazil i Japan od 19 časova u Houstonu, a Njemačka i Paragvaj od 22:30 u Bostonu. Završena grupna faza najvećeg svjetskog fudbalskog prvenstva u historiji, čije u Americi mora biti takvo, a turnir koji se igra u Americi, Kanadi i Meksiku već je u prvih 17 dana ispisao nove stranice sportskih rekorda i globalne popularnosti. Na tribinama stadiona širom tri zemlje domaćina zabilježena je impresivna posjeta od 4,6 miliona navijača, čime je postavljen novi rekord za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Uz rekordnu posjećenost na stadionima zabilježeno je i najmasovnije izdanje FIFA Fan Festivala, koji je širom svojih lokacija okupio 5,5 miliona navijača iz čitavog svijeta. Statistika grupne faze dodatno potvrđuje koje su razmjere ovog takmičenja. Od ukupno 1248 prijavljenih igrača iz 48 reprezentacija, priliku za nastup do sad dobilo 999 fudbalera, pa što nisu stavili onog jednog u igru? Organizatori ističu još jedan zanimljiv detalj koji oslikava veličinu cijelog događaja, a to je da je na stadionima ljudi do sad smazano 300.000 hot dogova. I kad bi se svi poredali jedan za drugim, formirali bi liniju dugu 45 km, što odgovara po udaljenosti između stadiona u New Yorku i aerodroma John Kennedy. Prvih 17 dana turnira u potpunosti su opravdali očekivanja, postavili, kažu, snažne temelje za nokaut fazu ovog proširenog historijskog izdanja, pa onda očekujemo da vidimo kakvi će sve rekordi još da budu oboreni.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu.